kut ego di ye yin dan hil do hot a tit a hin ge ve bet o ta na jo di ge ta ha ti shin hot a be bet on de hot a na ol ni don da ze in de a ge di ko en hi ke ye hot a ge do bet de ne ko a ke da ha